0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. لقد اجتمعنا في هذا المكان المقدس حيث تسلمت مريم بإيمان بشارة الملاك جبرائيل وحبلت بابن الله بقوة الروح القدس. هنا في الناصرة تعاون يوسف ومريم موحدين برباط حب زوجي بتول. تعاونا على تربية يسوع الذي كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة أمام الله والناس. ومع يسوع تشاركا في حياة متواضعة ملؤها الصلاة والصمت والعمل، في الفرح والألم، في بيت الناصرة، مدرسة الكتاب المقدس، ومهد الكنيسة، كان ابتدأ حكم الرب. نحن أيضا مدعوون للمشاركة في بناء هذا البيت، وها نحن الآن وشموعنا مشتعلة نسير إلى بيت مريم مرددين أسرار الوردية العظيمة، نضع أنفسنا في مدرستها لتجعلنا نتعرف على تأمل جمال وجه يسوع وعلى اختبار عمق حبه.
1: Fratelli e sorelle carissimi, siamo riuniti in questo santo luogo nel quale Maria accolse con fede l'annuncio dell'angelo Gabriele e per opera dello Spirito Santo concepì il Figlio di Dio. Qui a Nazareth Maria e Giuseppe, uniti da un vincolo di amore sponsale e virginale, collaborarono all'educazione di Gesù che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Con lui qui condivisero un'umile vita di preghiera, di silenzio, di lavoro, nella gioia e nel dolore. Nella casa di Nazareth, scuola del Vangelo e culla della Chiesa, ebbe inizio il regno di Dio, alla cui edificazione anche noi siamo chiamati. Ora, con i ceri accesi, andiamo verso la casa di Maria pregando i misteri gaudiosi del Rosario. Ci mettiamo alla scuola di Maria per lasciarci introdurre da lei alla contemplazione della bellezza del volto di Gesù e all'esperienza della profondità del suo amore.
2: Dear brothers and sisters, we have reunited in this holy place where Mary faithfully received the annunciation of the angel Gabriel and where by the help of the Holy Spirit she conceived the Son of God. Here in Nazareth, united by a bond of nuptial and virgin love, Mary and Joseph collaborated to educate Jesus, who increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Here with him, they shared a humble life of prayer, silence, and work, in joy and pain. In the house of Nazareth, the school of the gospel, and cradle of the church, the reign of God began, and we too are summoned to build it. Now, with our candles lit, we walk towards Mary's house, and praying the joyful